0: da doon yaakaar ne plan boobu nga xamante ne moom la buur bi def boo ñëwee joxal diw nangam mu dana jox nangam ak nangam mu ne ah jox ma ma yóbbu mu yóbbu rek ñu rey ko ci laarab wax ne ci maanaa boobu man xafara ku gàbb man xafara ku gas li axi ñeel mbokk leen mbokkam biiran kàmb waajooju ko gasoon waqaa fihi moom rek ka cay tab bi loolu mooy li am kon nañu góorgóorlu nañu sellal suñu diine muy wax ne man xaalata alfuqaha man xaalata sufaha uhtuqira nit ki da ngay ànd ak ku lay yokk mais ànd ak ku xamul dara comme ni ko Ibnu Durayd comme ni ko Dalia waxe jahil waxati jahil ñepp di yému boye ba nga xamé né nga yému ci seen ñak xam man xalata ku jaxassona ak sufaha ñi déssé xel u tuqira xébef ko waye nak wa man xalata ku jaxassona ak ulama uqira bari na ko at gis tey ñu wekko du lenn lu moy limu doon and ak borom xam xam yi kon dee leen di and ak borom xam xam yi su ko defee ñu wek leen bu leen and ak jahil yi su ko defee ñu xeeb leen képp koo xamante ne dugg na ci béréb boo xamante ne waru faa dugg kooku il faut ñu tuumaal ko Cheikh Ahmadul Bekay ne man daxala ko duguna ma daxila suuk bere bu tuuma yi yu bon yi utuhima kon loolu la de kon borom xam xam da ngay bayyi bere bi nga xamene ku fa dem ñu tuumal la bul fa dem bo deme ñu tuumal la de ndax ya fa dem setal do dem ci jakka bi ñu tuumal la do dem ci daara bi ñu tuumal la waye yenen bereb yi ku fa dem ñu tuumal la de kon na nga wottu yoyu li bereb kon ala kulli hal bu ken xeb ken amna koy xeb te fek mo la gën te waysul qarani day wax ne xaj bul mo nguur mag yow bala nga ma xamne ma la gën ma jéggi siraat loolu la mag ñi doon def lu toll nii lañ am ci waxtu deen sant leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak rajo Sénégal di gërëm aalamul islaam yi ñëpp di gërëm waa Njaasaan ñëpp di gërëm Sidi Salmaké di gërëm Cheikh Abdourahmane Cheikh Abdourahmane Diop ca Njaasaan di sant di gërëm Baye Sidi ak Serigne Cheikh Kunta ak Serigne Mohamed Kunta ñom ñep ñu ngi leen di sant leen gërëm ci yaatu bi ak yaatal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا

0: لنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla dogal na ci cobarem ak ci mbaxam ak ci yermandem. Yalla may nañu ñu del swat fasiyene and ak yeen ci liggey bi. Ginaaw lool nak ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal naam jamm nga fi. Jamm joju dal ñi ngi ko yene mbolam kilifa diine ak kilifa aday. Jamm joju ñi ngi ko yene kep kuy doomu Senegalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jage. Waye jamm joju ñi ngi ko yene kilifa jangu bi ak mbolam wa jangu bi. Yalla leen yalla jammal. Ginaaw lool nak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yalla denk rewum Senegal ci ciobare mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla jappelé yalla nako yalla bay ak segom ba lepp lo xamni neusal nako ngir Senegal avancer yalla nako yalla defal bo amé ndam Senegal yépp ñu am ndam ndax Senegal benn bop rek la kon nak bokk yi ginaaw loolu buñuy dikk yeen ci keet ge xamni mo mandargal waxtu julli salatu khairu min nawmi dem neexna yalla dinañu ko deg 5h43 jamono ji ñu addu jëmele ci nak 5h25 jotna fi ci suñu biir studio ci chaîne nationale di len fatali ñi ngi lekkolo RSI Radio Sénégal International ñi ngi lekkolo ak Dakar FM ñi ngi lekkolo ak mbollem station régionale bu RTS kon nak 5h43 ci lañuy salatu manam 6h du matin bu déssé fukk mi tek juroom ñaar ci lañuy salatu ñi ngi julli suba 5h58 6h du matin bu déssé ñaari minute ci lañuy julli suba tisbar nak mi ci 14h15 ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk mi tay juroom lay doon mom tisbar ñi ngi julli takusan nak 17h pile muy juroom waxtu tembé timis mom ñu ngi ko julli 19h31 nak loolu modi juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi tay juroom ñent ci lañuy julli timis gey ñu ngi ko julli 20h31 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi tek juroom ñent ci lañuy julli ge tay nak ci le bisup altiné fanwéri fan ak ben ci wéru août atum 2026 muy altiné fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gam kon nak lundi 31 août 2026 moy wéru tubab su fekké ni wéru olof la tay la altiné fukki lu fan ak juroom ñaar ci wéru gam bokki nak soxna astoufal mo fété ci walu xaral gi ci studio ci studio chaîne nationale Céline Noël Diop mo fété feulé ci RSI Radio Sénégal International Ousmane Diop mo fété sedem mu nek ci présentation Alhaji Rawane Seck mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Talbeb Seydou Babacar Sy.